tri vrag, vrag, vrag, vrag, vrag, vrag, vrag, vrag. Ona mnie bardzo potrzebuje.